0: konda la sam la me aloga ngofinge me cha angwa mi yimu macha
1: chela me wala.